Nango mwenye uchwa hii pigei uya sheshisa inambe nga mfuwe Lampe kone nga singi msizi nga O inamba kukusengi shoko kte 061-4932 481 061-4932 481